0: Sound your lele.
1: La.
0: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
1: la la la la la la la la.
2: Tum tum tum.